0: မပြတ်တညာလို့ချင်းတလားကဲဒီအချိန်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အရက်ကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့။မာနမထားပါနဲ့၊ငောင်းမသွားပါနဲ့။အိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ။
1: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out,

0: တငါလို့ကြည့်တယ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်အရက်ကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့မာနမထားပါနဲ့ငောင်းမသွားပါနဲ့အိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ
1: Driving with discipline is respect.